0: gradilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Unidu radio.

0: Ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Pozdrav. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Ovoga puta Andreja Petrušić, a ovaj put u Leitmotivu slušamo moje najdraže pjesme s Eurovizije 2026. Na neduljimo počet ćemo, evo, odmah. Švedska ove godine Felicia, My System, ne mogu vjerovati da je bila tako nisko. Jednostavno morate poslušati i shvatit ćete sami. My System, Felicia. I don't even...

upravo u eurovizijskom stilu. Šteta što nije plasirala puno, puno bolje. Naravno, svi koji vole rejvove će voliti Felišu i njenu pjesmu My System. A sad u Leitmotivu nastavljamo dalje s pjesmom Ferto od Akilasa. Ovo je predstavnik Grčke i jako, jako dugo je bio na vrhu kladionice za ovogodišnju Euroviziju. Idemo poslušati.

ne bi bila Moldova da nije plesno energetično. A nastavljamo u lajtmotivu dalje, odnosno završavamo sa našim curama Slelekom i Andromedom. Šteta što se nisu plasirale puno, puno više, to su definitivno zaslužile, ali i dalje smo jako ponosni na svoje cure. S vama je ovoga puta bila

0: Čike.
1: Ovo je Unidu Radio.
2: Tri, dva, jedan. Pozdrav svima, mi smo Nipple Pip. Tri, dva, jedan i. Pozdrav svima, mi smo Nipple Pip. Kao, tri, dva, jedan i.
1: Mogu ja reći? Bok,
2: mi smo Nipple People, a vi...
1: Pozdrav.
2: Pozdrav. Tri, dva, jedan i. Pozdrav. Mi smo Nipple People, a vi slušate Radio Nidu. Ali ne taj, tek kad zaljubit ću se. U Radio Nidu. A on će provati.

0: Ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Pozdrav. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Ovoga puta Andreja Petrušić, a ovaj put u Leitmotivu slušamo moje najdraže pjesme s Eurovizije 2026. Da ne duljimo, počet ćemo evo odmah. Švedska ove godine Felicia, My System, ne mogu vjerovati da je bila tako nisko, jednostavno morate poslušati i shvatit ćete sami. My System, Felicia. I don't even...

upravo u eurovizijskom stilu. Šteta što nije plasirala puno, puno bolje. Naravno, svi koji vole rejvove će voliti Felišu i njenu pjesmu My System. A sad u Leitmotivu nastavljamo dalje s pjesmom Ferto od Akilasa. Ovo je predstavnik Grčke i jako, jako dugo je bio na vrhu kladionice za ovogodišnju Euroviziju. Idemo poslušati.

ne bi bila Moldova da nije plesno energetično. A nastavljamo ovome lajtmotivu dalje, odnosno završavamo sa našim curama s Lelekom i Andromedom. Šteta što se nisu plasirale puno, puno više, to su definitivno zaslužile, ali i dalje smo jako ponosni na svoje cure. S vama je ovoga puta bila